0: Mais des faux silèbres à Jen Huerondi. Adonwa bobo non ou beto bamro ya si etonda. Botokwe me on jodo bi wi we non je golon. Bo vie di la bi wi non do li li gbeme. Azo en ele we wa wa bo na hiro gbe nou se boa.
1: Nou ya wa nou gbeme fi. Bisi bewe na hiro nou se boa.
0: Betak bedye.

Mi boda kwe me boda po me do fio. Na e non ne asande to na do kumbo e na ime no kwi. Ugbe ime mi wa u se me do e ino me to e. Me do e ino me to. O se me do e ino me to. E me de ton do kwe wen toju. Jino me de ton do kwe wen toju. Akwe na boda si tu e unfe no fili no tu e. Do we ya e na e non du no paradi e we son bot na mi do na vi no mi don nou e son do mondo we o di e

0: Allô?
1: Allô, Radina?
0: Hein?
1: Maman, n'aime de quoi mi?
0: Gandhi.
1: Mio Gandhi, mi amigo Fizo.
0: Verdade.
1: Ah. Oh, pra kude ngo si mo ko ikuta ndomo ho glindo atogondo. Bo na ma la mi bonu. Mi asi mo mi ne klem.
0: Ne de gadi.
1: Oh. Pra kude no no no me. Nko tu mi Gandhi
0: ya. Wala na nko bo kon we na. Oh.
1: Ah. Me la no me yin ko mo.
0: Ah.
1: Eh, mi tu se un no Madeleine.
0: Eh, o me.
1: Na me
0: se pa en tu memo.
1: Ah, mi la tu ja. Mi tu ni.
0: Ai.
1: Zihro Bibian, eh no, yo no feno. Mama feno. Oye do emi ne di o ko do nu we kete fraternite ton emi ne boro ko do bo gbe bi ro gbe mi ton se yo
0: eh
1: eh
0: ah e yo
1: fraternite we ro gbe mi ton se we din sin to le bi hwi ben
0: ah
1: zero bi bi an no e gbe yin na di no le sin hwe o mi na gbon ko do nwe kete fraternite bo na do hwe gbenu mi
0: a tani
1: bo na do nu mi do plo emi na emi hemi hemi vitene emi so emi do yo e vivi nu emi bo mi do hwe gbenu mi
0: a tani ta
1: o ko de viven mi do azanga gbega mi na do di kaka ba hwe yan
0: ami ami ami
1: de temi ka do ba ba ko nu fi mi ton.
0: Hello, I'm going to go to the next one. Let me meet you. Let me meet you.
1: Let me meet you. Let me meet you. Let me meet you. Let me meet you. Let me meet you. Let me meet you.